0: ele lagbara anu pe mi koja bi ti ran mi oderi
1: blessing take me to where my generation
0: never come baba mi oderi
1: where my generation never come
0: anu pe mi koja
1: blessing take me
0: fo
1: wa
0: gbe ara anu pe mi fo
1: blessing give me fly
0: baba amen
1: baba
0: mi oderi anu pe mi fo anu pe mi